zo se krsi mi dala. Bilo je lepo in nisva mela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva mela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Ciao, adio, kar je bilo je.